Inisiatif Satu Rumah Satu Jalur Gemilang. Inisiatif ini merupakan salah satu usaha dalam memupuk dan menyemai semangat patriotisme dalam kalangan rakyat Malaysia. Menggalakkan rakyat Malaysia kibarkan jalur gemilang di rumah, pejabat, bangunan kerajaan, kenderaan persendirian dan juga premis perniagaan. Ia melibatkan 7 kluster utama: pendidikan, pendidikan tinggi, kesihatan, keselamatan, komuniti, industri dan juga agensi kerajaan. Inisiatif ini merupakan salah satu usaha dalam memupuk dan menyemai semangat patriotisme dalam kalangan rakyat Malaysia.

Inisiatif Satu Rumah Satu Jalur Gemilang. Inisiatif ini merupakan salah satu usaha dalam memupuk dan menyemai semangat patriotisme dalam kalangan rakyat Malaysia. Menggalakkan rakyat Malaysia kibarkan jalur gemilang di rumah, pejabat, bangunan kerajaan, kenderaan persendirian dan juga premis perniagaan. Ia melibatkan 7 kluster utama: pendidikan, pendidikan tinggi, kesihatan, keselamatan, komuniti, industri dan juga agensi kerajaan. Inisiatif ini merupakan salah satu usaha dalam memupuk dan menyemai semangat patriotisme dalam kalangan rakyat.

0: hari ini bukan lagi sekadar vape biasa. Ia mungkin mengandungi dadah sintetik berbahaya tanpa anda sedari. Bahan seperti ganja sintetik, metafetamin dan MDMA telah dikesan dalam vape. Satu sedutan merosakkan kesihatan. Satu percubaan membawa kepada ketagihan. Jangan ambil risiko, jangan mudah percaya. Lindungi diri anda sebelum terlambat.
1: Pesanan dimaklumkan ini dibawakan khas oleh Melaka FM.

0: kadar bayaran haji 2027 kekal untuk tahun keempat. Reformasi perkhidmatan awam, pastikan rakyat terima perkhidmatan terbaik. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 pagi. Kadar bayaran haji jemaah muasasah kumpulan B40 bagi musim 2027 kekal RM15,000 seorang, manakala bantuan kewangan haji Hafiz dikekalkan pada RM18,300. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Haliwat Agama Dr. Zulkifli Hassan berkata, kadar Hafiz tersebut merangkumi bantuan RM1,000 daripada kerajaan bagi jemaah kali pertama. Bagi jemaah kumpulan M40, kadar bayaran RM23,500. Jemaah T20, RM33,300. Lembaga Tabung Haji TH dalam waktu itu akan mengeluarkan surat tawaran haji secara berperingkat kepada 31,600 bakal jemaah bagi tahun depan bermula 21 September ini. TH dalam kenyataan menyiatkan bakal jemaah terpilih supaya memastikan baki simpanan dalam akaun institusi berkenaan sekurang-kurangnya RM15,000 bagi melayakkan diri menerima surat tawaran tersebut selain wajib lulus pemeriksaan kesihatan. Konvensyen Perkhidmatan Awam 2026 memberi tumpuan kepada reformasi menyeluruh bagi memastikan penyampaian perkhidmatan yang lebih baik dan berkesan kepada rakyat. Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam Tan Sri Dr. Wan Ahmad Dahlan Abdul Aziz berkata, reformasi itu termasuk kesediaan mengubah peraturan dan sistem sedia ada bagi memastikan setiap inisiatif kerajaan dapat dirasai secara langsung oleh rakyat.
1: Ya, perlu diambil daripada segala sudut, terutamanya daripada keinginan ataupun kemahuan kita untuk berubah dan juga keinginan dan kemahuan kita untuk merubah peraturan-peraturan yang sedia ada. Dan ini semua fokusnya tidak lain dan tidak bukan adalah untuk memastikan rakyat mendapat perkhidmatan yang terbaik.
0: Beliau berkata rombakan tata kelola dan birokrasi penting bagi memastikan pelaksanaan agenda kerajaan Madani benar-benar memberi manfaat kepada masyarakat. Operasi perkhidmatan Doktor Udara FDS akan diteruskan di kawasan pedalaman Sarawak. Menteri Kesihatan Dato' Sri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, perkhidmatan berkenaan penting dalam memastikan akses perkhidmatan kesihatan khususnya buat komuniti di kawasan pedalaman.
2: Kita akan luruskan, ya, tidak ada sebab keperluan khidmat itu berterusan. Dan antara perkara yang penting untuk kita capai dalam services FDS ini adalah apa dikatakan sebagai liputan keselamatan kesihatan sejaga, ya. Jadi kita akan teruskan dengan kita double down dan kita akan memperkasa dalam.
0: Mengulas lanjut mengenai pengoperasian FDS, Kementerian Kesihatan tidak memiliki aset helikopter sendiri untuk menjalankan perkhidmatan tersebut. Sebaliknya, ia dilaksanakan menerusi kaedah sewaan secara kontrak yang turut merangkumi aspek penyelenggaraan. Dalam pada itu, Dato' Sri Dr. Zulkifli berkata, cadangan penambahbaikan allowance bagi petugas FDS akan dikemukakan sejak November tahun lalu sebagai langkah memelihara kebajikan warga kerja Kementerian Kesihatan Malaysia.
2: Antara cadangan yang kami angkat adalah allowance air flying doctors yang telah pun kita angkat hujung tahun lalu, November, secara tepatnya 2025. Kita tahu kita perlu memberikan yang sewajarnya. Sebab itu kami telah mengangkat isu allowance ini awal lagi.
0: Dato' Sri Dr. Zulkifli berkata demikian bagi mengulas dakwaan di media sosial mengenai kadar allowance petugas FDS yang didakwa hanya bernilai RM30. Langkah proaktif dan menyeluruh akan diambil bagi memendung peningkatan kes denggi yang ketara ketika ini. Jurucakap Kerajaan Madani, Dato' Sri Fahmi Fadil menegaskan, usaha membanteras penularan denggi akan dipertingkat khususnya di kawasan yang dikenal pasti sebagai zon merah.
3: Pihak KPKT akan mengadakan program gotong royong besar-besaran dalam tempoh beberapa bulan yang akan datang dan ini akan disusuli dengan kedataan daripada pihak KPKT. Masa yang sama, program pembiakan nyamuk Wolbachia telah dimaklumkan juga kepada Jemaah Menteri tentang pencapaian dan kejayaan termasuk di Putrajaya. Namun Jemaah Menteri telah dimaklumkan bila berlaku proses fogging nyamuk-nyamuk Wolbachia yang mampu merencatkan virus Aedes, di nyamuk Aedes ni, virus itu tidak dapat dibiarkan, tak dapat disebarkan. Namun nyamuk-nyamuk Wolbachia terbunuh akibat daripada fogging.
0: Dato' Sri Fahmi Fadil.
4: Kemerdekaan adalah apabila hati memilih untuk terus bersatu.

0: Eh, Kartik, lagu apa tu? Sedapnya suara penyanyi ni. Sama macam Datuk Siti.
1: Betul lah, Nis. Memang Datuk Siti pun.
0: Oh, kagumnya saya dengar.
1: Itulah kehebatan Malaysia. Kita hidup bermasyarakat berbilang bangsa dan harmoni. Seperti yang terkandung dalam Rukun Negara.
0: Rukun Negara? Tahu tak? Saya hafal semua prinsip Rukun Negara. 5 prinsip jelas merupakan kunci kepada keharmonian dan perpaduan kaum demi kejayaan dan kestabilan Malaysia. Kita di sini bergaul dengan semua tanpa kira agama dan bangsa.
1: Ya, betul tu. Macam kita. Sentiasa BFF.

0: coming up.
1: Oi, mana boleh berserah? Mana boleh mengalah? Mana boleh berserah? Mana boleh mengalah?
2: Musuh dalam selimut silap kail mereka hilang. Waktu mereka singkat setiap detik mereka pinjam. Sinar lampu biru buat masa depan hitam. Kejar-kejar dekat minyak macam lumba

amalan sedekah, walaupun kecil nilainya, merupakan manifestasi keikhlasan, kesyukuran dan kepedulian terhadap golongan yang memerlukan. Jangan tangguhkan peluang berbuat kebajikan, kerana setiap pemberian yang ikhlas mempunyai nilai yang besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Mulakan dengan apa yang dimiliki, kerana setiap sedekah membawa keberkatan.

0: Yang Berbahagia Dato' Ashwat Ismail, Ketua Pengarah Penyiaran.
1: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam hormat buat seluruh rakyat Malaysia. Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 mengajak kita semua menghargai satu perjalanan. Perjalanan sebuah negara yang dibina atas semangat perpaduan, kepelbagaian dan saling menghormati. Sebagai penyiar awam, RTM akan terus komited menyampaikan maklumat yang sahih, mendidik, menghubungkan rakyat serta menyemarakkan semangat cintakan negara. Demi Malaysia yang terus kuat, demi Malaysia yang terus bersatu dan maju. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Bersama RTM, teman setia anda sepanjang zaman, kita raikan perpaduan. Semarakkan semangat patriotisme dan julanglah jenama Malaysia di persada antarabangsa. Merdeka, merdeka dan merdeka.

Baik, sempena tahun melawat Malaysia 2026, macam-macam aktiviti diadakan ya. Dan antaranya, kalau anda ke ibu negara pada hujung minggu ini, hari Sabtu dan Ahad ini, anda boleh terus ke Taman Tasik Titiwangsa, Kuala Lumpur ya, untuk sama-sama memeriahkan Festival Budaya Malaysia. Akan berlangsung pada 12 hingga 16 September, bermula jam 9 pagi hingga ke pukul 12 tengah malam sampai malam . Jadi anda semua dijemput hadirlah ramai-ramai ke Tasik Titiwangsa untuk sama-sama memeriahkan Festival Budaya Malaysia. Mesti best kan bila sebut tentang budaya ni, kita boleh tengoklah budaya-budaya kaum lain ya. Sedang kita tahu serba sedikit berkaitan dengan budaya Cina, Hindu, India dan juga Melayu yang ada di Malaysia ni kan. Jadi bolehlah datang ramai-ramai, nanti kita tengok apa yang menarik di sana. Kalau anda ke KL, bolehlah singgah. Kalau tak ke mana-mana pun, apa kata bawa lah anak-anak anda kan, jalan-jalan kan, cari makan dan juga bolehlah saksikan apa yang menarik menerusi Festival Budaya Malaysia.

0: dimulakan dengan perkembangan nahas helikopter perkhidmatan Doktor Udara Tilong Lelang Ulu Baram Sarawak. Bagaimana perkembangan terkini berkaitan proses pengenalpastian mangsa dan urusan penyerahan jenazah kepada waris? Kita bersama Nuriza Chow. Nuriza, silakan.
1: Baik, terima kasih Amin. Keputusan ujian DNA 5 mangsa nahas helikopter perkhidmatan Doktor Udara di Long Lelang Ulu Baram masih belum diperoleh. Pesuruhjaya Polis Sarawak, Datuk Muhammad Zainal Abdullah memaklumkan proses pengesahan identiti itu masih menunggu keputusan daripada Jabatan Kimia Malaysia. Sehubungan itu, jenazah mangsa belum dapat diserahkan kepada waris, manakala urusan membawa pulang jenazah ke negeri masing-masing turut bergantung kepada proses berkenaan. Dalam pada itu, bedah siasat ke-55 mangsa dijalankan pagi tadi di Hospital Miri. Ketua Polis Daerah Marudi, Deputi Superintendent Nor Aizan Muhammad Jamil berkata, tempoh proses bedah siasat masih belum dapat dipastikan. Semalam, semua jenazah tiba di Hospital Miri kira-kira pukul 6 petang selepas dibawa keluar dari lokasi nahas menggunakan helikopter Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Sarawak. Waris mangsa turut hadir ke hospital pagi tadi bagi urusan berkaitan proses pengenalpastian. 5 mangsa ialah juruterbang Kapten Zainul Afiq Bisham, Dr. Ainul Bara'ah Kamarudin, Penolong Pegawai Perubatan Alexen Adit Henry serta jururawat Debra Moset dan Jesse Payak Job. Nahas berlaku Selasa lalu ketika helikopter berkenaan menjalankan perkhidmatan Doktor Udara di Long Lelang. Dalam pada itu, sahabat mendiang Jesse Payak Job, Jennifer Jau, menyifatkan mendiang sebagai seorang yang baik hati, ceria dan ringan tulang dalam membantu orang lain. Menurutnya, mendiang Jesse juga sentiasa bersemangat meneruskan tugas memberi perkhidmatan kepada penduduk di pedalaman walaupun menyedari risiko yang dihadapi dalam menjalankan tugas berkenaan. Pihak berkuasa akan memaklumkan perkembangan selanjutnya sebaik proses pengesahan identiti selesai. Amin. Demikian perkembangan setakat ini. Nuriza Jauh melaporkan untuk Berita RTM. Kembali ke Angkasa Puri.
0: Baik, terima kasih Nuriza. Dalam perkembangan berkaitan jenazah Allahyarham Dr. Ainul Bara'ah Kamarudin, 33 tahun, dijangka dibawa pulang ke Kelantan esok. Sekiranya proses pengesahan identiti selesai, suaminya Muhammad Faiz Abdul Malik memaklumkan pihak Kementerian Kesihatan bersama-sama agensi berkaitan kini berusaha mempercepat proses tersebut bagi ke-55 mangsa yang terkorban. Barangan peribadi milik arwah juga sudah diserahkan kepada pihak berkuasa semalam untuk proses pengecaman. Mengulas lanjut, Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, keputusan rasmi bedah siasat 5 mangsa yang terkorban dalam nahas helikopter berkenaan masih dinantikan kementeriannya sebelum penerangan lanjut dibuat kepada umum. Menurut beliau, Ketua Pengarah Kesihatan Datuk Dr. Mahathir Abdul Wahab akan memberikan penjelasan sebaik keputusan rasmi diterima. Dalam itu, Presiden Persatuan Perubatan Malaysia Datuk Dr. R. Tirunavu Karasu menegaskan targeti itu perlu menjadi titik perubahan bagi memperkokoh keselamatan pengangkutan perubatan. Semua aset yang membawa petugas kesihatan perlu memenuhi piawaian keselamatan termasuk dari aspek penyelenggaraan, pensijilan serta kesesuaian dengan keadaan muka bumi dan cuaca. Tambah beliau, keselamatan petugas perlu diutamakan dan bukan bergantung kepada ketersediaan aset atau kontrak. Ke perkembangan ekonomi, pasaran hartanah negara kekal berdaya tahan pada separuh pertama tahun ini dengan 187,320 transaksi bernilai RM105.12 bilion. Menteri Keuangan II Datuk Sri Amir Hamzah Azizan berkata, prestasi itu disokong aktiviti transaksi dan pergerakan harga yang stabil. Selain aktiviti pembinaan yang kekal aktif, kestabilan turut dipengaruhi kadar dasar semalaman yang dikekalkan pada 2.75% sekaligus meningkatkan keyakinan pembiaya dan pembeli. Beliau berkata demikian dalam ucapannya pada majlis pelancaran laporan pasaran harta separuh pertama tahun 2026 di Kachang. Liputan rangkaian 5G di kawasan berpenduduk kini mencecah 90% di seluruh negara. Menteri Komunikasi Datuk Sri Fahmi Fadil memaklumkan capaian 4G di kawasan berpenduduk pula telah mencapai 99.75% setakat 31 Julai 2006 sekaligus memperkukuh infrastruktur digital negara menerusi pelaksanaan berterusan Pelan Jalinan Digital Negara. Tambah beliau, Kementerian Komunikasi kini giat merangka dasar pendigitalan negara sebagai kerangka jangka panjang bagi memastikan infrastruktur digital negara mampu menyokong perkembangan perkhidmatan dan industri masa depan. Sementara itu, Dato' Sri Fahmi menyatakan kerjasama lebih erat antara badan pengawal selia di peringkat antarabangsa diperlukan bagi menangani kemudaratan dalam talian yang semakin merentasi sempadan. Selain memperkukuh langkah melindungi kanak-kanak dalam persekitaran digital, termasuk kepercayaan digital, jaminan umur dan keselamatan dalam talian, penyedia platform juga perlu bertanggungjawab terhadap keselamatan pengguna. Perkara itu dibincangkan menerusi mesyuarat meja bulat Menteri Pengawal Selia bersepenat M360 ASEAN 2026 di Kuala Lumpur.
2: Walau berbeza bangsa dan budaya, kita

0: aktiviti fizikal, ha, barulah sihat. Didik, kawal dan lindungi masa depan mereka. Hai, saya Raja Emma. Pesanan ini ikhlas kepada pendengar setia Melaka FM, radio nombor 1 orang Melaka.
1: Di mana saja anda berada, Melaka FM tetap menemani anda.

0: Melaka FM 102.3 mempesonakan. Akaun bank anda adalah hak pribadi, bukan untuk dikongsi. Namun, adakah anda sedar bahawa meminjamkan kad ATM atau akaun bank kepada pihak lain merupakan satu kesalahan jenayah? Kementerian Dalam Negeri menegaskan, akaun keledai adalah kaedah utama sindiket penipuan dalam talian. Walaupun anda bukan dalang utama, anda merupakan sebagai rakan jenayah. Di bawah peruntukan undang-undang, individu yang menyalahgunakan kaedah pembayaran atau membenarkan akaun digunakan oleh sindiket bakal berdepan tindakan undang-undang. Jika sabit kesalahan, anda boleh didenda sehingga RM50,000, penjara sehingga 5 tahun atau kedua-duanya sekali. Undang-undang tidak berkompromi. Lindungi akaun anda, pelihara masa depan anda. Ingat, akaun anda, tanggungjawab anda. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Melaka FM.
1: Alunan lagu-lagu nasyid kerohanian di Melaka

0: bertanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah hari ini kita berdoa ya.
1: Untuk panduan muslimin dan juga muslimat, sebentar nanti akan masuk waktu solat fardu asar bagi negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Selamat menunaikan solat asar daripada Radio Malaysia Melaka FM.
2: Allahu Akbar.

0: hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud bahawa Rasulullah bersabda, tidak masuk syurga orang yang terdapat di dalam hatinya perasaan takbur walau sebesar zarah. Makna kalau ada sebesar zarah pun, makna sebesar kuman pun, ataupun kalau kita zarah ni ialah sebesar atom. Sebab tu Abdullah bin Umar meriwayatkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah tidak melihat kepada orang yang melabuhkan pakaiannya dengan memegah-megah. Islam dilarang daripada sifat, maknanya ada sifat takbur, ada sifat bermegah-megah, kerana ia termasuk dalam perkara yang memusnahkan diri.
1: Alunan lagu-lagu nasyid ke rohani.

0: Berita Radio Melaka FM.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Farah Huda Sahiran. Ketua Menteri Datuk Seri Abdul Rauf Yusof menegaskan sebarang rundingan berhubung persefahaman politik dalam pilihan raya negeri PRM Melaka akan dilakukan selepas pembubaran Dewan Undangan Negeri DUN. Ia sejajar keputusan Pengerusi Barisan Nasional BN yang juga timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi sebelum ini. Tempoh pentadbiran DUN Melaka dijadualkan berakhir sepenuhnya pada penghujung Disember ini. Polis Melaka menafikan dakwaan tular di media sosial. Cuti anggota dibekukan bermula 20 September ini. Ketua Polis Melaka Datuk Zulkarni Mohtar berkata hantaran yang tular itu adalah palsu. Pihaknya mengesan satu hantaran yang mendakwa cuti anggota PDRM Kotijen Melaka dibekukan bermula 20 September selain dikaitkan dengan perkembangan pilihan raya negeri PRN Melaka. Orang ramai dinasihatkan supaya tidak membuat sebarang spekulasi, berkongsi atau menyebarkan maklumat palsu yang boleh menimbulkan kekeliruan dalam kalangan masyarakat. Tindakan tegas boleh diambil terhadap mana-mana pihak yang sengaja menyebarkan berita tidak sahih di media sosial mengikut undang-undang yang berkuat kuasa. Seorang pekerja wanita sebuah kilang memproses produk makanan mengalami kecederaan parah pada tangan kiri selepas tersepit di mesin grinder ketika bekerja. Komando Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Melaka, Penguasa Bomba Kanan 1 Haniza Jaafar berkata pihaknya menerima laporan kejadian kira-kira 10.50 minit pagi. Katanya sebaik tiba di lokasi, pasukan bomba mendapati tangan kiri mangsa tersepit pada mesin berkenaan. Mangsa kemudian dibawa ke Hospital Alur Gajah untuk mendapatkan bius sebelum operasi menyelamat dijalankan. Tangan mangsa berjaya dilepaskan daripada mesin berkenaan dalam tempoh kurang daripada 5 minit sebelum mangsa menerima rawatan lanjut di hospital. Difahamkan kesemua jari tangan kiri mangsa mengalami kecederaan parah akibat tersepit pada mesin berkenaan. Penang bangkit daripada ketinggalan 1 gol untuk menewaskan Melaka 2-1 dalam aksi kedua pusingan 16 Piala FA di Stadium Bandaraya Pulau Pinang semalam. Dengan bekalan 1 gol daripada aksi pertama di Stadium Hang Jebat minggu lalu, skuad Harimau Kumbang itu berhasil mara ke skor akhir dengan kemenangan agregat 3-1. Melaka memecahkan kebuntuan pada minit 80 apabila Kepah Sherman bertindak bijak menghidu lintangan Azwan Ripin sebelum melepaskan percubaan ke gawang tuan rumah menewaskan Khairul Azhan Khalid. Bagaimanapun, Penang memastikan mereka tidak perlu beraksi dalam masa tambahan apabila Stefano Brondo melepaskan sepakan percuma gemilang yang terus menerjah jaring pada minit ke-74. Melaka kemudian merencanakan beberapa percubaan bagi menyamakan kedudukan, tetapi jaringan Enzo Celestin dalam waktu kecederaan meranapkan segala usaha itu untuk mereka akur merelakan kemarahan Penang. Sekian Berita Melaka FM yang disediakan oleh Unit Berita Ehwal Semasa RTM Melaka. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
0: Yang sahih di RTM
2: Melaka FM mempesonakan 102.3.

0: perkembangan terkini mengenai nahas helikopter, kita bersama Nuriza Jau untuk mendapatkan perkembangan selanjutnya. Silakan Nuriza.
1: Penantian waris lima mangsa masih berterusan apabila keputusan ujian DNA bagi mengesahkan identiti mereka masih belum diperoleh. Pesuruhjaya Polis Sarawak, Datuk Muhammad Zainal Abdullah berkata, keputusan daripada Jabatan Kimia Malaysia masih dinantikan. Berdasarkan kelima-lima mangsa telah dijalankan pagi tadi di Hospital Miri, manakala proses pengesahan DNA dilakukan di Kuching. Jenazah masih belum dapat diserahkan kepada waris, sementara urusan membawa pulang ke negeri masing-masing hanya boleh dilakukan selepas proses pengenalpastian selesai. Setakat itu sahaja dahulu yang boleh saya laporkan untuk berita RTM. Kembali ke Angkasa Puri bersama Amin.
0: Baik, terima kasih Nuriza. Sementara itu, Menteri Kesihatan Datuk Sri Dr. Zulkifli Ahmad memaklumkan semua operasi perkhidmatan Doktor Udara FDS di Sarawak ditangguhkan sementara bagi membolehkan semakan menyeluruh terhadap aspek keselamatan dan operasi. Penilaian turut meliputi kontrak, tabi urus, keperluan liputan serta keberkesanan penyampaian perkhidmatan FDS. Katanya, langkah itu bagi memastikan perkhidmatan pada masa hadapan lebih selamat dan berdaya tahan. Bagaimanapun, perkhidmatan pemindahan perubatan kecemasan Medifac diteruskan melalui kerjasama KKM dengan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia selain perbincangan dengan Angkatan Tentera Diraja bagi menggunakan asetnya jika diperlukan. Dalam berita itu, Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Sri Hajah Nancy Shukri bersedia menyediakan hikmat kaunseling kepada keluarga mangsa nahas helikopter yang memerlukan sokongan emosi. Kaunselor yang ditugaskan perlu mempunyai persediaan dan kefahaman mendalam untuk mengendalikan keadaan emosi keluarga mangsa. Tambah beliau, pendekatan itu penting bagi membantu keluarga menghadapi kesedihan dan tekanan tanpa melalui tempoh sukar itu seorang diri. Beliau berkata demikian selepas merasmikan program toleransi sifar keganasan sempurna advokasi anti gangguan seksual X Eliminate Violence Against Women di Sempurna. Dalam perkembangan sama, Prima Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tan Openg berkata, bantuan kepada keluarga mangsa nahas bukti keprihatinan Kerajaan Sarawak dalam membantu keluarga mangsa terlibat. Bantuan yang diumumkan itu merupakan komitmen kerajaan bagi membantu keluarga mangsa selepas kehilangan insan tersayang.
2: Baik, Kerajaan Sarawak telah memutuskan kita membantu mangsa keluarganya untuk masa depan dan kita membantu menerusi bantuan kewangan RM100,000 untuk mangsa, seorang mangsa. Dan anak-anak mereka untuk pendidikan mereka akan ditanggung oleh Yayasan Sarawak.
0: Beliau berkata demikian selepas merasmikan Sarawak Shine International Conference 2026 di Kuching hari ini. Dalam perkembangan berkaitan, Ketua Pegawai Eksekutif Pihak Berkuasa Penerbangan Awam Malaysia CAAM, Datuk Kapten Nur Azman Mahmud memaklumkan, laporan awal nahas helikopter dijangka dikeluarkan dalam tempoh 30 hari. Manakala, laporan penuh pula dijangka diterbitkan dalam tempoh setahun selepas nahas berkenaan. Beliau berkata demikian dalam sidang media sempena Majlis Seminar Keselamatan Penerbangan Malaysia 2026, MES 26 di Ibu Kota hari ini. Datuk Kapten Nur Azman turut mengesahkan layang-layang aerospace Sdn Bhd secara sukarela menggantung operasi ke semua helikopter PO-105 dan pesawat lain menggunakan enjin Rolls-Royce Siri 250 sebagai langkah keselamatan susulan nahas itu. Keputusan itu dibuat oleh pengendali secara sukarela dan tidak boleh dianggap sebagai petunjuk kegagalan teknikal. CAAM sedang memantau program penggantungan itu dan mengesahkan rekod kawal selia, pengendali dan juruterbang yang berkaitan. Siasatan itu dijalankan secara bebas oleh Biro Siasatan Kemalangan Udara bawah Kementerian Pengangkutan. Mengulas lanjut, Datuk Kapten Nur Azman menegaskan penggunaan risikan keselamatan termasuk kecerdasan buatan AI, data dan kepakaran perlu dipertingkat bagi menelpasti risiko sebelum berlaku kemalangan. Keselamatan perlu menjadi tanggungjawab peribadi setiap individu dalam industri penerbangan serta gabungan teknologi dan kepakaran bagi menyokong sasaran sifar kematian dalam penerbangan.
3: Kemerdekaan adalah pemilihan hati memilih untuk terus bersatu.

0: Masih lagi dengan perkembangan nahas helikopter di Long Lelang Miri, Sarawak. Dua daripada lima mangsa nahas merupakan pencarum Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkeso dan waris mereka layak menerima faedah bulanan. Demikian menurut Menteri Sumber Manusia Datuk Sri R. Ramanan. Waris juruterbang helikopter Allahyarham Kapten Zainal Afiq Bisham layak menerima faedah orang tanggungan berjumlah RM5,355 sebulan. Manakala, waris pegawai perubatan Allahyarham Dr. Ainul Baro'ah Kamarudin turut layak menerima pencen penakat bulanan. Kedua-dua waris itu turut menerima faedah pengurusan jenazah sebanyak RM3,000. Beralih ke perkembangan budi madani, meskipun berdepan ketidaktentuan harga minyak mentah global, kuota budi 95 dikekalkan pada 300 liter sebulan dan kuota budi diesel 400 liter sebulan ketika ini. Menteri Keuangan 2 Datuk Sri Amir Hamzah Azizan berkata, langkah itu mencerminkan komitmen kerajaan untuk terus membantu rakyat khususnya dalam menghadapi tekanan kos sara hidup.
1: Beban untuk kerajaan memang besar. Belum isu yang ada di Timur Tengah, belanjawan negara mengatakan perbelanjaan subsidi untuk minyak tahun ini ya dalam lingkungan RM15 bilion. Sekarang anggaran kita ialah RM40 bilion kerana harga minyak telah melangkung. Tapi kita akan terus berusaha kerana komitmen untuk menolong meringankan beban rakyat lah.
0: Beliau berkata demikian selepas majlis pelancaran laporan pasaran harta separuh pertama tahun 2026 di Kachang. Ini pula mengenai letusan gunung berapi di Indonesia. Tiada bukti debu beracun daripada letusan tersebut merentasi ruang udara Malaysia seperti yang tular di media sosial. Ketua Pengarah Met Malaysia, Dr. Muhammad Hisham Muhammad Anik berkata, abu gunung berapi dikesan bergerak ke Lautan Hindi dan bukan ke arah Semenanjung, Sabah atau Sarawak. Letusan gunung berapi dan fenomena El Nino yang berlaku ketika ini tidak mempunyai kaitan. Sementara itu, empat gunung berapi di Indonesia termasuk Gunung Anak Krakatau merekodkan sekurang-kurangnya 13 letusan hari ini. Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi memaklumkan, setakat tengah hari tadi, 6 letusan direkodkan di Gunung Ibu di Maluku Utara, 4 di Gunung Ili Lewo Tolok di Nusa Tenggara Timur, 2 di Gunung Semeru di Jawa Timur dan 1 di Anak Krakatau yang

Firman Allah Subhanahu Wa Taala, kalau kita melihat di dalam suatu sabak, Allah Taala menyebutkan laqad kana li sabain fi maskanihim ayah jannatani an yaminin wa shimal kulu min rizqi rabbikum washkuru lah baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Allah Ta'ala mengingatkan kepada kita, makanlah daripada rezeki yang kami berikan kepada kamu dan bersyukurlah. Kulu min rizqi rabbikum. Kemudian bila kamu dah makan rezeki yang kami berikan kepada kamu, washkurulah dan bersyukurlah kamu kepada Allah. Bersyukur dengan erti kata kita bila menerima nikmat, paling mudah kita melahirkan tanda syukur tu dengan mengucap Alhamdulillah.

0: Sebagai anak Adam, kita tidak akan sunyi daripada melakukan dosa. Kullu bni Adam khata, wa khairul khata itawabun. Setiap anak Adam itu melakukan kesalahan. Yang pasti, mesti akan melakukan kesilapan atau dosa. Maka sebaik-baik orang yang melakukan dosa itu ialah orang yang bertaubat kepada Allah. Satu daripada kalimah yang mesti diucapkan dan suruhan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam Quran, faqul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Katakanlah wahai Nabi Muhammad, ucaplah, aku meminta keampunan daripada Tuhanku. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu ialah Tuhan yang Maha Pengampun.
1: Dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha, sebuah riwayat di dalam Sahih Bukhari mengatakan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beruntunglah orang yang mendapati istighfar yang banyak dalam buku catatan amalannya. Mengapa seseorang itu beruntung apabila mendapati istighfar yang banyak dalam buku catatan amalannya? Kerana rekod kejahatannya dipadam oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan diganti dengan kebajikan dan juga pahala serta ganjaran daripada Allah Subhanahu wa ta'ala.

Saudara Muslimin dan juga Muslimat yang dirahmati Allah, seketika nanti akan kedengaran suara azan menandakan masuknya waktu salat fardu maghrib bagi seluruh negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Selamat menunaikan salat maghrib daripada Melaka FM.

0: Pernahkah anda berpengalaman hampir dilanggar atau merempuh kereta yang menukar laluan dan masuk simpang secara tiba-tiba? Ini semua berpunca daripada sikap kita yang tak menggunakan lampu signal dengan cara yang betul. Perkara ini boleh dielakkan jika kita memberikan lampu signal dengan lebih awal supaya pengguna jalan raya yang lain lebih berhati-hati. Bukan susah pun menggunakan lampu signal. Anda prihatin, kita semua selamat. Saya Siti Nordiana. Pesanan ini khas untuk anda, pendengar setia Melaka FM. Radio nombor 1, Orang Melaka.
1: Bijak laksana tua, berani laksana jebat. Melaka sayang rakyat. Melaka FM juga sayang anda.

follow TikTok Melaka FM? Kalau belum, carilah kami dekat TikTok. Banyak konten menarik, info semasa dan anda boleh tonton secara langsung DJ-DJ Melaka FM. Jadi apa tunggu lagi? Followlah sekarang dan jadi sebahagian daripada sayap-sayap Melaka FM. Melaka FM mempesonakan.

Saudara Muslimin dan juga Muslimat yang dirahmati Allah, seketika nanti akan kedengaran suara azan menandakan masuknya waktu solat fardu isya bagi seluruh negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Selamat menunaikan solat isya daripada Melaka FM.

Perkhidmatan Doktor Udara di Sarawak ditangguh sementara. Takti istilah berkod jual dadah dalam talian dipantau. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Rafiqah Arif dalam Utama 9 Malam.

0: Semua operasi perkhidmatan doktor udara FDS di Sarawak ditangguhkan sementara susulan nahas helikopter di Long Lelang, Miri, Selasa lalu. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, langkah itu bagi membolehkan siasatan serta semakan menyeluruh terhadap aspek keselamatan dan operasi perkhidmatan berkenaan. Bagaimanapun, perkhidmatan pemindahan perubatan bagi kes kecemasan akan diteruskan menerusi kerjasama dengan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia. Kementerian Kesihatan turut berbincang dengan Angkatan Tentera Malaysia bagi meneroka penggunaan asetnya untuk pemindahan pesakit kecemasan. Sementara itu, Kementerian Kesihatan masih menunggu pengesahan rasmi keputusan DNA 5 mangsa nahas helikopter perkhidmatan doktor udara di Long Lelang, Sarawak. Datuk Seri Dr. Zulkifli berkata, Ketua Pengarah Kesihatan akan memberikan taklimat penuh sebaik sahaja pengesahan rasmi diterima.
1: Soalnya kita dapat semua secara official atau DG pastinya akan membuat penerangan dan saya sendiri sedang menunggu walaupun sudah kita kedengaran tetapi kita belum dapat satu yang sifatnya resmi.
0: Beliau memaklumkannya pada sidang media selepas majlis pembukaan mesyuarat Menteri-Menteri Kesihatan ASEAN ke-17 di Ibu Negara. Pengedar dikesan menggunakan istilah berkod dan akaun palsu untuk menjual bahan terlarang menerusi platform e-dagang bagi mengelak dikesan. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil memberitahu, taktik itu termasuk tidak menggunakan nama sebenar bahan larangan dalam iklan termasuk dadah sintetik berbahaya seperti fentanyl. Menurutnya, pemantauan terhadap platform e-dagang akan dilakukan secara berterusan bagi memastikan tiada ruang untuk penjualan produk terlarang.
2: Kadang-kadang mereka menggunakan perkataan-perkataan yang berbeza. Tapi bagi pengguna, mereka mungkin mengenali dan mampu membeli. Platform tidak tahu itu adalah barang yang terlarang.
0: Beliau berkata sebuah platform e-dagang berkaitan turut dipanggil Isnin lalu berhubung isu itu. Sementara itu, Datuk Seri Fahmi turut memaklumkan hasil penelitian Jawatan Kuasa Kerja Khas bagi menangani jenayah penipuan dalam talian atau scam akan dibentangkan kepada Jemaah Menteri dalam masa terdekat. Beliau berkata tindakan susulan akan ditentukan berdasarkan dapatan dan input jawatan kuasa berkenaan. Menurutnya, beberapa siri perbincangan telah diadakan termasuk mengenal pasti kelompangan undang-undang serta keperluan memperkukuh kerjasama antara agensi berkaitan.
2: Jawatan Kuasa Kerja ini unik sebab buat pertama kalinya kita ada keterlibatan bank-bank komersial, perkhidmatan telco dalam jawatan kuasa tersebut. Termasuk salah satu daripada banyak platform, TikTok termasuk dalam jawatan kuasa itu. Jadi mereka buat pertama kali meneliti sama ada kelompangan dalam undang-undang ataupun kerjasama di antara agensi termasuk Jabatan Peguam Negara, Jabatan Siasatan Jenayah Komersial, pihak-pihak yang terlibat dalam proses siasatan.
0: Jawatan kuasa berkenaan ditubuhkan kerajaan pada 18 Jun susulan pemukiman yang membincangkan isu jenayah penipuan dalam talian dan kebimbangan terhadap peningkatan kes. Dalam pada itu, aspek perlindungan kanak-kanak dalam talian turut diberi perhatian dengan 117 tangkapan dibuat menerusi 4 operasi besar-besaran membanteras pemilikan dan pengedaran bahan penderaan seksual kanak-kanak sejak Disember 2024. Menurut Datuk Seri Fahmi, operasi di 162 lokasi itu menyaksikan lebih 1.47 juta fail digital dilucut hak dengan lebih 200,000 disahkan sebagai bahan penderaan seksual kanak-kanak. Usaha mewujudkan persekitaran dalam talian lebih selamat akan terus diperkukuh khususnya bagi melindungi kanak-kanak. 6 sindiket pengedaran dadah berskala besar tumpas dalam 7 operasi di Selangor dan Kuala Lumpur dengan rampasan bahan terlarang bernilai RM31.53 juta. Ketua Polis Selangor, Datuk Syazli Kahar mendedahkan 14 individu berusia 20 hingga 39 tahun termasuk 9 warga asing ditahan dalam operasi antara 19 hingga 26 Ogos lalu. Polis turut merampas lebih 135 kilogram bunga ganja, lebih 117 kg MDMA selain pil ekstasi, heroin 5 dan ketamin. 5 kenderaan, wang tunai, barangan kemas dan sebuah beg tangan turut disita dengan nilai keseluruhan lebih RM172,000.
3: Kita sama-sama sayang Malaysia selamanya.

0: 10 September 1964, pengisytiharan darurat diluluskan. Pada hari ini, dalam tahun 1964, pengisytiharan darurat diluluskan sebulat suara oleh Dewan Rakyat. Usul yang dibawa oleh Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, Perdana Menteri ini, menekankan mengenai keselamatan negara dan rakyat di samping menghapuskan musuh-musuh negara. Berikutan itu, Dewan Negara turut meluluskan sebulat suara rang undang-undang darurat, kuasa terpenting untuk memberi segala kuasa yang diwajibkan kepada kerajaan bagi memelihara ketenteraman umum dan keselamatan negara. Usul kepada rang undang-undang ini dibentangkan oleh Yang Berhormat Senator Dato' T.H. Tan.
1: Melaka FM 102.3 mempesonakan.

segalanya ada di Melaka FM. Yang penting, kena dengar selalu. Di mana lagi? Di frekuensi 102.3 FM dan juga di RTM Click. Anda dah follow TikTok Melaka FM? Kalau belum, carilah kami dekat TikTok. Banyak konten menarik, info semasa dan anda boleh tonton secara langsung di DJ Melaka FM. Jadi apa tunggu lagi? Followlah sekarang dan jadi sebahagian daripada sayap-sayap Melaka FM. Melaka FM mempesonakan.

Ada skamer yang menyamar sebagai pegawai dari KWSP untuk menipu orang ramai. Ingat tiga perkara ini. Elakkan klik lautan dari nombor yang tidak dikenali. Jangan mudah percaya kepada individu yang menyamar. Pastikan anda tidak berkongsi maklumat peribadi atau kewangan kepada orang lain. Jika anda menjadi mangsa penipuan, segera hubungi National Scam Response Center NSRC di talian 997. Maklumkan kepada pihak bank dan buat laporan polis. Ingat, semua urusan hanya melalui saluran resmi. Sentiasa berwaspada, lindungi diri anda daripada menjadi mangsa skema. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh Melaka FM.

0: buli dalam kalangan pelajar. Jika gejala buli ini tidak ditangani dari sekarang, kita berisiko melahirkan generasi yang tidak peka, tidak beradab dan tidak tahu menghormati perasaan orang lain. Lebih buruk lagi, mangsa buli boleh mengalami trauma berpanjangan yang menghalang mereka daripada mencapai potensi sebenar dalam kehidupan. Hentikan buli dan jangan sorok kebenaran. Bersama kita membina generasi yang lebih baik.
1: Pesanan ini dibawakan oleh Melaka FM.
2: Yang berbahagia, Dato' Ashwat Ismail, Ketua Pengarah Penyiaran.
3: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam hormat buat seluruh rakyat Malaysia. Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 mengajak kita semua menghargai satu perjalanan. Perjalanan sebuah negara yang dibina atas semangat perpaduan, kepelbagaian dan saling menghormati. Sebagai penyiar awam, RTM akan terus komited menyampaikan maklumat yang sahih, mendidik, menghubungkan rakyat serta menyemarakkan semangat cintakan negara. Demi Malaysia yang terus kuat, demi Malaysia yang terus bersatu dan maju. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Bersama RTM, teman setia anda sepanjang zaman, kita raikan perpaduan. Semarakkan semangat patriotisme dan julanglah jenama Malaysia di persada antarabangsa. Merdeka, merdeka dan merdeka.
4: Malaysia, Malaysia.
1: Anda sekarang sedang mendengar Senarai Duet di Melaka

KFM always nanekan daripada Allahyarham Datuk Nasir Wahab dan juga Ramlah Ram dengan lagu Susah Senang Kita Bersama. Lagu pilihan daripada Maja. Semoga terhibur dalam senada duet. Melodi hati satukan jiwa. Baik, Fah nak baca kiriman daripada Kak Nuri Angkasa. Katanya segmen senada duet malam ni, Kak Nuri nak dengarkan lagu Antara Matamu dan Mataku, nyanyian daripada Uji Rashid dan juga Allahyarham Datuk Hel Amir, kan? Lagu ni khas untuk Zakia yang bertugas di hospital Tuanku Jaafar Seremban, juga untuk Siti Nur Cahaya, Rosnani Abu Kasim di Seremban City, Zaida Kamal, Haja Zainab, Haja Nur Kamaria di Woodland Singapura, dengan satu pantun. Berjalan-jalan ke kota, letih berjalan naik kereta. 31 Ogos Hari Merdeka, 16 September Hari Malaysia. Itu pantunnya. Okey, bila dah ada pantun sempena dengan Hari Kebangsaan ni, Kafa nak berkongsi juga dengan anda. Mungkin ada keliru, ada yang keliru ya, terutamanya anak-anak kita yang masih kecil, kan. Ada juga hari pula orang dewasa yang terkeliru mengenai dua tarikh yang berbeza, yang mana kedua-duanya sebenarnya saling melengkapi dalam perjalanan sejarah yang membentuk Malaysia pada hari ini, iaitu tarikh 31 Ogos dan juga 16 September. Okey, kita nak kongsi dan juga ingatkan diri kita semua, yang mana Hari Kebangsaan dan juga Hari Malaysia ini memperingati dua peristiwa yang berbeza, iaitu 31 Ogos merupakan tarikh kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu daripada penjajahan British, manakala 16 September merupakan tarikh rasmi penubuhan Malaysia yang mana menyatukan Tanah Melayu, Sabah, Sarawak dan juga Singapura menjadi sebuah persekutuan baharu. Ya, jadi Hari Kebangsaan ini mengingati kemerdekaan, Hari Malaysia meraikan pembentukan sebuah negara. Dua tarikh yang berbeza, namun kedua-duanya saling melengkapi dalam membentuk perjalanan sejarah yang membentuk Malaysia pada hari ini. Kerana menghayati sejarah bukan hanya mengingati tarikh, tetapi memahami bagaimana sebuah negara dibina, disatukan dan juga terus melangkah ke hadapan. Jadi sama-samalah kita kena kenali sejarah, hargai perjalanan dan juga hayati Malaysia. Untuk itu, jom sama-sama kita dengarkan sebuah lagu yang sangat sinonim lah dengan negara kita, Joget Malaysia. Dan kali ini dinyanyikan oleh Musli Amir dan juga Azura. Lagu FM.

0: Kedaulatan Negara, lambang rasmi Kerajaan Malaysia. Bintang pecah 14 menunjukkan 13 negeri dan kerajaan persekutuan. Bintang dan anak bulan, lambang agama Islam. 5 bilah keris, lambang negeri-negeri Melayu tidak bersekutu. 4 jalur, merah, hitam, putih dan kuning, mewakili negeri-negeri Melayu bersekutu. Perisai berimej pokok pinang, menandakan negeri Pulau Pinang, dan pokok Melaka, mewakili negeri Melaka. 3 bahagian di sebelah bawah, negeri Sabah dan Sarawak, serta bunga raya, bunga kebangsaan. Bersekutu bertambah mutu, ditulis dengan tulisan Rumi dan tulisan Jawi. Warna kuning pada cogan kata adalah warna diraja. Jata Negara, lambang rasmi Kerajaan Malaysia.
1: Anda dah follow TikTok Melaka FM? Kalau belum, carilah kami dekat TikTok. Banyak konten menarik, info semasa dan anda boleh tonton secara langsung DJ-DJ Melaka FM. Jadi apa tunggu lagi? Follow lah sekarang dan jadi sebahagian daripada sayap-sayap Melaka.

0: berita seterusnya. Tiada pemimpin kanan UMNO disenaraikan untuk ditahan selepas Perhimpunan Agung UMNO. Ketua Pesuruhjaya SPRM Datuk Seri Abdul Halim Aman menegaskan SPRM juga tidak mempunyai sebarang siasatan atau tindakan penahanan terhadap pemimpin parti itu seperti yang didakwa pihak tertentu.
1: My problem is CFP, tiada soalan yang tersebut. As far as I'm concerned and also as far as SPRM is concerned, tidak ada. Saya pun tak pasti daripada mana berita itu boleh sampai, daripada mana berita itu boleh datang daripada puncanya. Tidak ada dalam senarai kita sekalipun maknanya penyiasatan terhadap pemimpin kanan UMNO dilakukan katanya pada minggu hadapan.
0: Terdahulu Presiden UMNO Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata parti itu bersedia memberikan kerjasama kepada SPRM bagi membolehkan proses pendakwaan dijalankan sekiranya hasil siasatan mendapati terdapat asas kukuh untuk berbuat demikian. Dalam pada itu, Datuk Seri Abdul Halim berkata SPRM akan memohon kerjasama Jabatan Penjara Malaysia bagi membolehkan keterangan bekas pengerusi Felda yang kini menjalani hukuman penjara dirakam bagi membantu siasatan berkaitan aset dan pelaburan Felda Investment Corporation, FIC.
1: Di samping itu, pihak kami juga sedang menjalankan jejak keuangan ataupun money trail bagi mengenal pasti sama ada terdapatnya sebarang penerima rasuah oleh pegawai Felda sendiri maupun pegawai-pegawai FIC berkaitan dengan pembelian aset dan pelaburan FIC tersebut.
0: Tambah beliau, SPRM turut menyiasat dakwaan penyelewengan dan salah guna kuasa di Felda Palung 7, Negeri Sembilan. 8 keterangan telah dirakam setakat ini membabitkan 5 saksi daripada Felda dan 3 pembekal. Berhubung isu agihan baja padi tambahan di Kedah pula, Datuk Seri Abdul Halim menyatakan SPRM tidak menolak kemungkinan memanggil KSU dan menteri berkaitan bagi membantu siasatan.
1: Bukan setakat KSU, menteri pun nanti kalau perlu kami akan panggil. Kedudukannya itu, ya. Arahan saya kepada para pegawai penyiasat kami, di dalam melakukan penyiasatan itu, ia boleh dilakukan dan tidak dilakukan secara menyeluruh tanpa meninggalkan satu area sekalipun yang tidak disiasat. So, maknanya, di dalam melibatkan sesuatu penyiasatan itu, contohnya melibatkan polisi, pelaksanaan, tender dan sebagainya itu, sesiapa saja yang ada hubung kait dengan perkara tersebut akan dipanggil.
0: Datuk Seri Abdul Halim Aman. Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat bersedia memberikan khidmat kaunseling kepada keluarga mangsa nahas helikopter yang memerlukan sokongan emosi. Menterinya Datuk Seri Nancy Shukri berkata, khidmat itu penting bagi membantu keluarga mangsa yang berdepan situasi sukar dan memerlukan pendekatan kaunseling yang bersesuaian. Menurut beliau, Kementerian sentiasa bersiap siaga untuk menggerakkan pegawai yang mempunyai kemahiran dan berpengalaman berkaitan. Akhir sekali, Kementerian Belia dan Sukan KBS memperketat pemantauan situasi banjir di Nagoya, Jepun bagi memastikan keselamatan dan kebajikan kontijen negara terjamin menjelang Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Menterinya Dr. Muhammad Taufik Johari berkata, KBS kini berhubung rapat dengan kerajaan Jepun dan pihak penganjur bagi mendapatkan perkembangan terkini khususnya berkaitan penginapan, pergerakan serta persiapan kontijen Malaysia. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Lawatan kerja 2 hari Perdana Menteri ke Sabah fokus MA63. Tiada pemimpin kanan UMNO dalam senarai SPRM untuk ditahan. Sekian berita yang disunting oleh Syah Huzaili Salehuddin dari Pusat Berita RTM, kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026, Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati. Assalamualaikum.
2: Melaka FM 102.3 mempersembahkan.

hayati sejarah, hargai perjuangan, satukan hati kita. Bulan Kebangsaan 2026, jom kibar Jalur Gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Malaysia.

Malaysia. Hayati sejarah, hargai perjuangan, satukan hati kita. Bulan Kebangsaan 2026, jom kibar Jalur Gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Sekiranya anda menerima panggilan yang meminta data peribadi anda, jangan mudah terpedaya. Elakkan memberi nombor kad pengenalan, nombor akaun bank dan yang berkaitan demi mengelakkan diri anda terjerat. Awas jika anda rasa ragu-ragu dengan panggilan yang diterima. Abaikan atau laporkan kepada pihak polis. Jangan biarkan penjenayah mengambil kesempatan atas kelalaian anda.
1: Kini tiba masanya.

kata tapi dengan ilmu, semangat dan perpaduan. 69 tahun kita berdiri, semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Nasional FM, sentiasa.

Sentiasa bersabar setiap perkara yang anda lakukan, kerana sabar itu separuh daripada iman. Pesan ikhlas daripada saya, Reza Zikri. Jadi terus mendengarkan Nasional FM, sentiasa di hati.

0: selain daripadamu ya Allah, Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
1: Gemersik lagu kerohanian yang mendamaikan.

0: 102.3 FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ikuti rancangan Permata Hati, perindahkan diri dengan ilmu yang menyinari hati agar langkah kita terpimpin menuju kehidupan yang abadi bersama penceramah yang berbahagia Ustaz Muhammad Firdaus Bakrin yang akan menyampaikan ceramah bertajuk Zikir Ketika Memakai Pakaian. Kita ikuti bersama.
1: Jadi Imam Nawawi banyak ambil hadis-hadis daripada kitab-kitab tersebut, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Kami meriwayatkan di dalam kitab Ibn Sunni daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Namanya adalah Sa'ad bin Malik bin Sinan. Ini pun juga antara metod Imam Nawawi. Kan ada sesetengah sahabat yang Imam Nawawi perkenalkan namanya, sebut namanya. Kan Abu Sa'id itu merupakan kunyah dia. Namanya adalah siapa? Sa'ad bin Malik bin Sinan. Abu Sa'id ni tuan-tuan antara sahabat yang terkenal dengan panggilan kunyah. Kan? Macam Abu Hurairah, Abu Bakar, Abu Sa'id, Abu Zar, itu sahabat-sahabat yang terkenal dengan panggilan kunyah. Sampai namanya pun orang tak tahu. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Kan sampai sekarang ni, bila orang dapat anak, dinamakan anak dengan Abu Hurairah, Abu Zar, Abu Bakar. Kan? Itu bukan nama sebenar. Itu merupakan kunyah. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Namanya yang sebenar siapa? Sa'ad bin Malik bin Sinan. Ini nama Abu Sa'id Al-Khudri. An-Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza labisa thawban sammahu qamisan aw ridaan aw imamatan yaqul Allahumma inni as'aluka min khairihi wa khairi ma huwa lahu wa a'udzu bika min syarrihi wa syarri ma huwa lahu. Artinya, sesungguhnya apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam memakai pakaian seperti gamis, selempang atau serban, baginda mengucapkan, Allahumma inni as'aluka min khairihi wa khairi ma huwa lahu wa a'udzu bika min syarrihi wa syarri ma huwa lahu. Yang bermaksud, ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu kebaikannya dan kebaikan yang dibawanya, dan aku berlindung kepadamu daripada keburukannya dan keburukan yang dibawanya. Itu dia tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Doa yang diajar oleh Nabi SAW kepada kita semua untuk kita baca ketika kita memakai pakaian ni. Apa doanya? Allahumma inni as'aluka min khairihi wa khairi ma huwa la wa a'udzu bika min syarrihi wa syarri ma huwa la. Kan dalam hadis ini disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila nak pakai pakaian, kan, nak pakai sauban pakaian, sama ada pakaian itu qamis, kan, qamis itu pakaian macam kita pakai ni tuan-tuan, kan, baju kemeja, baju yang boleh dipakai, au ridaan, ridaan itu selempang diterjemahkan, ridak tu yang kita letak di atas ni. Macam pakaian ihram itu tuan-tuan, kan, pakaian ihram tu dia ada dua. Satu yang bawah tu, bawah itu dipanggil izar. Yang atas ini dipanggil ridak tuan-tuan. Kan, kan sekarang ni ada orang pakai, kalau dia pakai jubah lepas tu dia letak kain itu. Yang dipanggil ridak tuan-tuan. Kan. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau nak pakai pakaian, pakaian tu sama ada baju ataupun kain itu, kain selendang. Sebab di zaman Nabi, tuan-tuan, ada setengah, kita kata setengah orang, setengah sahabat itu, mereka, sama ada mereka memakai thawb ataupun qamis, baju itu, macam jubah itu, tuan-tuan, ataupun mereka pakai macam pakaian ihram itu. Ada begitu. Pakaian ihram. Ada kain di bawah, izar, ada kain di atas, ridak. Kan? Jadi ada memang mereka memakai pakaian begitu tuan-tuan. Jadi kalau nak pakai apa-apa saja pakaian, sama ada baju ataupun rida ataupun imamatan, serban, Nabi SAW akan baca Allahumma inni as'aluka min khairihi wa khairi ma huwa lah, wa a'udhu bika min syarrihi wa syarri ma huwa lah. Yang bermaksud, ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu kebaikannya dan kebaikan yang dibawanya. Kan? Maksudnya, kita, apa, Nabi SAW ajar kepada kita, minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala bila kita pakai pakaian ini, kita minta supaya kita pakai pakaian ini, kita gunakan dengan kebaikan itu. Kita niat nak pakai pakaian ini, nak menutup aurat. Kan? Kita niat bila kita pakai pakaian ni, kita nak buat ibadat itu. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Itu maksud, aku memohon kepadamu kebaikannya. Kan? Kebaikan pakaian yang kita nak pakai. Kan? Kita dapat mengikut syariat. Kan? Kita dapat menutup aurat. Kita melaksanakan perintah Allah Ta'ala. Bila kita pakai pakaian ni, kita nak gunakan pakaian ini kepada perkara-perkara ibadat itu, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Itu maksudnya. Wa a'udzu bika min syarrihi wa syarri ma huwa lah. Dan aku berlindung kepadamu daripada keburukannya dan keburukan yang dibawanya. Kita minta berlindung kepada Allah Ta'ala daripada keburukan pakaian yang kita pakai, tuan-tuan. Jadi kita tak naklah bila kita pakai pakaian ini, tuan-tuan, kita buat maksiat. Kan? Dengan pakaian yang kita pakai ini, kita buat maksiat. Kan? Kita tak nak juga dengan sebab pakaian yang kita pakai ini, kita jadi sombong. Kan? Bila kita pakai itu, terdetik dalam hati kita, ini kain ni mahal, baju ni mahal ni, beribu-ribu, beratus-ratus. Kan? Orang lain tak pakai macam ni. Kan? Jadi aku pakai pakaian ni, aku nak tunjuk dekat orang. Kan? Biar orang puji aku pakai baju cantik, pakai baju mahal. Jadi kita tak nak macam tu, tuan-tuan. Sebab itu kita minta perlindungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala daripada keburukan pakaian yang dipakai oleh kita. Tengok tuan-tuan, sangat cantik sekali doa yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ajarkan kepada kita itu, tuan-tuan. Kan? Bila kita pakai itu, baca doa itu, tuan-tuan, dapat mengingatkan kita. Kan? Supaya jangan sombong, supaya dengan pakaian yang kita pakai ini, tuan-tuan, kita menjadi hamba Allah Ta'ala yang bersyukur. Kan? Kita dapat manfaatkan pakaian itu, tuan-tuan, dengan melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kan? Sebab pakaian yang kita pakai ini merupakan kurniaan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Rezeki yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita. Tuan-tuan, bila kita ada duit, kita dapat beli pakaian yang cantik, tuan-tuan. Semua itu kita kata adalah daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Rezeki kurniaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi boleh kita amalkan doa ni, tuan-tuan. Jadi saya baca sekali lagi, tuan-tuan, tuan-tuan dan puan-puan ikut. Allahumma inni as'aluka min khairihi wa khairi ma huwa la, wa a'udzu bika min syarrihi wa syarri ma huwa la. Kan kita minta apa kepada Allah Ta'ala pakaian, kebaikan pakaian yang kita pakai itu. Kan? Dan kita minta berlindung daripada Allah Ta'ala keburukan pakaian yang kita pakai itu, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Itu maksudnya, tuan-tuan. Dan jadi bila kita pakai itu, kita ingat, kan, di samping kita baca, kita baca bismillah dulu. Bismillah. Allahumma inni as'aluka Allahumma inni as'aluka min khairihi wa khairi ma huwa la, wa a'udzu bika min syarrihi wa syarri ma huwa la. Kan? Mula-mula memang tak ingat, tuan-tuan. Lama-lama kita baca 2-3 kali, 10 kali kita baca, tuan-tuan, insya-Allah akan ingat. Kan? Mula-mula kita boleh tengok dulu dekat handphone. Tak apa, tengok dulu tuan-tuan. Ha? Ataupun tampal tuan-tuan. Kan? Type dekat Google tu. Ha? Doa memakai pakaian. Di dalam hadis. Keluar tu tuan-tuan. Print tuan-tuan. Tampal dekat almari. Kan? Ataupun dekat dinding kita nak pakai baju tu tuan-tuan. Baca. Tuan-tuan dan perempuan yang dirahmati Allah, kita niatkan nak mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, setiap kali kita baca tuan-tuan, semua itu kita dapat pahala. Dapat memberatkan timbangan amal ketaatan kita tuan-tuan. Kan? Ini semua kita nak guna di mana? Di padang mahsyar nanti tuan-tuan dan perempuan yang dirahmati Allah. Jadi ini semua boleh memberatkan timbangan amalan ketaatan kita, kan? Sebab itu kita kena amalkan, kan? Ataupun kalau payah sangat, baca saja bismillah pun dah cukup dah tuan-tuan, kan? Yang eloknya amalkan doa ni. Allah senang, ringkas saja tuan-tuan, kan? Allahumma inni as'aluka min khairihi wa khairi ma huwala wa a'udzu bika min syarrihi wa syarri ma huwala. Kita kata ada dua rangkap saja, dua ayat saja, kan? Khair kebaikan, syar kejahatan, kan? Ingat begitu tuan-tuan dan perempuan yang dirahmati Allah. Seterusnya kita pergi kepada hadis yang seterusnya. Hadis yang ke-45, masih lagi zikir ketika memakai pakaian. Dalam riwayat yang lain pula, telah pula kami riwayatkan di dalam kitab Ibnu Sunni. Masih lagi Imam Nawawi ambil daripada kitab Ibnu Sunni. Kitab Amalul Yaumi wal Lailah, daripada Muaz bin Anas radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal, man labisa thawban faqal, alhamdulillahi alladhi kasani hadha thawba wa razaqanihi min ghairi hawlin minni wala quwwatin, ghafarallahu lahu ma taqaddama min dhanbi. Maksudnya bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang memakai pakaian kemudian dia mengucapkan alhamdulillahillazi kasani hadza thauba wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwatin, segala puji bagi Allah yang telah memakaikan padaku pakaian ini dan menjadikannya sebagai rezeki untukku tanpa daya upaya dan kekuatan dariku. Nescaya Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Ini juga antara doa yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, doa ketika memakai pakaian. Apa doa dia? Alhamdulillahillazi kasani hadza thaw wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwatin. Kan? Maksudnya apa? Segala puji bagi Allah yang telah memakaikan pakaian kepadaku, pakaian ini. Ha? Alhamdulillahillazi kasani hadza thawb. Segala puji bagi Allah yang telah memakaikan pakaian ini kepada aku. Kan? Jadi kita ucap syukur kepada Allah Ta'ala. Kan? Sebab Allah Ta'ala kurniakan kita rezeki, dan dengan sebab rezeki yang kita ada, duit yang kita ada, kita boleh beli pakaian ini. Kan? Jadi kita ucap syukur kepada Allah Ta'ala, tuan-tuan. Nak pakai pakaian tu kita puji Allah Ta'ala. Kan? Bila kita puji tu kita ingat. Kan? Kita tak sombong itu. Kita tak kata ini semua aku beli pakaian ini semua dengan sebab usaha aku. Kan? Dengan sebab aku kaya, aku ada duit. Sebab itu aku boleh beli pakaian. Kan? Jadi kita semua kita serahkan kepada Allah.
0: Saudara, sekian rancangan Permata Hati dengan tajuk Zikir Ketika Memakai Pakaian yang disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Muhammad Firdaus Bakrin. Terima kasih kepada jawatankuasa Masjid Al-Alami MITC Melaka dan Jabatan Agama Islam Melaka bersama-sama menjayakan rakaman Permata Hati ini. Permata Hati di Melaka FM setiap hari 6.30 pagi dan siaran ulangan 6.30 petang. Salam ukhuwah daripada kami di Melaka FM.
2: Melaka FM memainkan lagu-lagu

Kota Budi 95, Budi Diesel kekal demi rakyat. Operasi perkhidmatan doktor udara ditangguh sementara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 7 Pagi.

0: Berita seterusnya, pengedar dikesan menggunakan istilah berkod dan akaun palsu untuk menjual bahan terlarang menerusi platform e-dagang bagi mengelak dikesan. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil memberitahu pemantauan terhadap platform e-dagang akan dilakukan secara berterusan bagi memastikan tiada ruang untuk penjualan produk terlarang.
1: Kadang-kadang mereka menggunakan perkataan-perkataan yang berbeza. Tapi bagi pengguna, mereka mungkin mengenali dan mampu membeli. Platform tidak tahu itu adalah barang yang terlarang.
0: Datuk Seri Fahmi menegaskan kerajaan tidak akan berkompromi dan menuntut syarikat platform agar bertindak proaktif, bukan sekadar menurunkan kandungan hanya selepas aktiviti berkenaan dikesan atau ditularkan. Datuk Seri Fahmi turut memberitahu hasil perbincangan dan keputusan jawatankuasa kerja khas bagi menangani jenayah penipuan dalam talian, scam, akan dibentangkan kepada jemaah menteri dalam masa terdekat. Tindakan susulan dilaksanakan selepas mengambil kira input daripada jawatankuasa khas tersebut.
1: Jawatan kuasa kerja ini unik sebab buat pertama kalinya kita ada keterlibatan bank-bank komersial, perlibatan telco dalam jawatan kuasa tersebut. Termasuk salah satu daripada banyak platform, TikTok termasuk dalam jawatan kuasa itu. Jadi mereka buat pertama kali meneliti sama ada kelompangan dalam undang-undang ataupun kerjasama di antara agensi termasuk Jabatan Peguam Negara, Jabatan Siasatan Jenayah Komersial, pihak-pihak yang terlibat dalam proses siasatan.
0: Datuk Seri Fahmi Fadil. Setakat pukul 6 pagi tadi, 14 kawasan merekodkan bacaan indeks pencemar udara pada tahap tidak sihat dengan Serian mencatat bacaan tertinggi 193 diikuti Samara Han dan Sri Aman. Menurut sistem pengurusan indeks pencemar udara, 47 lagi kawasan di seluruh negara berada pada tahap sederhana, 3 daripadanya di Sarawak selain Selangor, Kuala Lumpur, Negeri Sembilan, Melaka, Johor, Terengganu, Kelantan, Pahang, Pulau Pinang dan Kedah, manakala 5 kawasan mencatatkan bacaan baik. Menjelang sidang kemuncak BRICS esok, India memperketat kawalan keselamatan dan persiapan bagi menyambut ketibaan pemimpin dunia. Pasukan polis memantau rakaman kamera secara langsung dari bilik kawalan khas bagi memastikan keselamatan di sepanjang laluan yang akan digunakan. India menjadi tuan rumah dalam usaha meningkatkan profil blok itu di peringkat global meskipun keanggotaannya berdepan perpecahan susulan konflik di Asia Barat. Pihak berkuasa Arab Saudi mengeluarkan amaran ringkas mengenai potensi bahaya di dua kawasan berhampiran sempadan Yaman susulan dakwaan kumpulan Houthi bahawa Riyadh melancarkan puluhan serangan udara. Amaran itu dikeluarkan di Bandar Abha dan kawasan Khamis Mushaid yang menjadi sasaran serangan Houthi awal minggu ini sebelum ditarik balik tidak lama kemudian. Sukan Para Sukma Selangor 2026. Kontinjen Selangor muncul juara keseluruhan selepas mengumpul 93 pingat emas, 55 perak dan 52 gangster. Sabah menduduki tempat kedua dengan 69 emas, 51 perak dan 45 gangster. Manakala Sarawak di tempat ketiga dengan 52 emas, 32 perak dan 54 gangster.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kota Budi 95, Budi Diesel kekal demi rakyat. Operasi perkhidmatan doktor udara ditangguh sementara. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

11 September 2016, pingat emas pertama Malaysia dalam Sukan Paralimpik. Pada hari ini, dalam tahun 2016, Malaysia berjaya memperoleh pingat emas pertama Sukan Paralimpik menerusi Mohamad Ridzuan bin Mohamad Puzi dalam acara pecut 100 meter di Rio de Janeiro, Brazil. Atlet yang berasal dari Perlis ini dinobatkan sebagai pemenang pingat emas acara pecut 100 meter T36 lelaki cerebral palsy dengan catatan 12.07 saat sekaligus memadamkan rekod lama 12.25 saat milik Roman Pavlik dari Ukraine sejak tahun 2008. Pada temasya sukan itu juga, Malaysia memperoleh emas kedua dan ketiga Sukan Paralimpik menerusi Muhammad Ziyad bin Zulkifli dalam acara lontar peluru F20 Masalah Pembelajaran dan Abdul Latif bin Romli dalam acara lompat jauh T20 Masalah Pembelajaran. Kejayaan meraih pingat emas dalam Sukan Paralimpik ini membolehkan ketiga-tiga atlet ini menerima insentif seperti pemenang Sukan Olimpik iaitu imbuhan RM1,000,000 dan pencen bulanan RM5,000 daripada kerajaan. Selain itu, NASA Corporation Holdings pula menghadiahkan kondominium berharga RM350,000 dan kenderaan utiliti sukan SUV Kia Sportage.

0: Berita Radio Melaka FM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani, saya Ashikin Abdul Halim. Lebih 1,000,000 permintaan penurunan kandungan dikemukakan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC kepada platform dalam talian bagi tempoh 1 Januari 2025 hingga 31 Ogos 2026. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata, hampir 91% daripada keseluruhan permintaan penurunan itu melibatkan kandungan berkaitan penipuan serta perjudian dalam talian haram. Selain itu, kadar pematuhan platform turut mencapai hampir 93%, namun masih terdapat lebih 65,000 kandungan yang belum diturunkan. Perkhidmatan bas dua tingkat yang membawa pelancong dari Singapura dan China ke Melaka dilihat berpotensi membantu usaha memperkukuh sektor pelancongan negeri. Exco Sains Teknologi Inovasi dan Komunikasi Digital Negeri Datuk Fairul Nizam Roslan berkata, perkhidmatan itu bukan sahaja menyediakan kemudahan kepada pelancong, malah membuka peluang untuk memperkenalkan pelbagai produk dan destinasi pelancongan di Melaka. Beliau yang juga Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Asahan berkata, kemasukan pelancong itu turut memberi peluang kepada penggiat industri untuk menawarkan pakej serta produk pelancongan yang terdapat di negeri ini. Usaha berterusan perlu dilaksanakan bagi menggalakkan pelancong meneroka lebih banyak destinasi sekaligus memberi manfaat kepada sektor pelancongan dan ekonomi setempat. Lembaga Tabung Haji TH akan mengeluarkan surat tawaran haji secara berperingkat kepada 31,600 bakal jemaah bagi musim 1448 Hijrah bermula 21 September ini. TH dalam kenyataannya mengingatkan bakal jemaah terpilih supaya memastikan baki simpanan dalam akaun institusi berkenaan sekurang-kurangnya RM15,000 bagi melayakkan diri menerima surat tawaran tersebut selain wajib lulus pemeriksaan kesihatan. Selain itu, TH akan menganjurkan kursus asas haji di lebih 200 masjid di seluruh negara mulai 25 September bagi membantu bakal jemaah membuat persediaan ilmu sebelum menunaikan ibadah haji dan bakal haji. Bakal haji dinasihatkan supaya mengemaskini maklumat peribadi dan membuat semakan giliran melalui tijari atau cawangan TH terdekat. Latero yang diinspirasikan daripada perkataan Laterit dipilih sebagai maskot rasmi Aspiring Melaka Geopark bagi memperkenalkan identiti serta keunikan geologi negeri kepada masyarakat dan pelancong. Pengurus Besar Bahagian Promosi Pelancongan Negeri Melaka Nasrul Ahmad berkata, pemilihan Latero bersama logo rasmi Geopark merupakan hasil beberapa siri sesi libat urus yang dilaksanakan sebelum ini dengan pelbagai pihak berkepentingan. Kewujudan logo dan maskot rasmi itu bukan sekadar bertujuan membina identiti visual Geopark, sebaliknya turut menjadi antara komponen penting dalam persediaan mendapatkan pengiktirafan Geopark kebangsaan. Universiti Teknikal Malaysia Melaka UTEM bangunkan formula akademik sendiri untuk pembangunan program Sarjana Muda Teknologi Pemesinan Industri dalam pembuatan aero angkasa bagi memastikan kandungan pengajian menepati keperluan industri. Dekan Fakulti Teknologi dan Kejuruteraan Industri dan Pembuatan UTEM, Profesor Insinyur Dr. Muhammad Ashadi Azam Muhammad Abid berkata, formula berkenaan dibangunkan menerusi libat urus bersama lebih 10 syarikat dan pemain industri aero angkasa serta institusi pengajian tinggi. Pendekatan itu bagi memastikan graduan bukan sahaja menguasai teori, malah mempunyai kemahiran teknikal yang relevan dengan teknologi dan proses pembuatan aero angkasa semasa. Program berkenaan turut memberi penekanan kepada pengalaman pembelajaran berasaskan industri termasuk pendedahan kepada teknologi pemesinan berteknologi tinggi. Sekian berita Melaka FM yang disediakan oleh Unit Berita Ehwal Semasa RT Melaka. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Yang sahih di RTM.
2: Melaka FM mempesonakan 102.3.

Anda dah follow TikTok Melaka FM? Kalau belum, carilah kami dekat TikTok. Banyak konten menarik, info semasa dan anda boleh tonton secara langsung DJ-DJ Melaka FM. Jadi apa tunggu lagi? Followlah sekarang dan jadi sebahagian daripada sayap-sayap Melaka FM. Melaka FM mempesonakan. Pasti ceria bersama kami, Melaka FM.